Poštovani slušalci, dobro jutro vam želim, dobrodošli na talas Radio Cetinje. U avgustu mjesecu, mjesecu odmora, treći je na početku radne sedmice za mnoge koji će ovo ljeto itekako biti vrijedni i raditi. Boris i Nataša druže se sa vama na frekvenciji prvog crnogorskog radija 94,5 MHz. Gradske aktuelnosti, najvažnije vijesti iz našeg grada u okviru emisija Cetinje Info 11 i 13 su blic ili skraćene izdanja vijesti sa Cetinja. U 14.30 za vas centralna informativna emisija Cetinje Info. Radio Mozaik, Viza Mozaik, vijesti i zabave od 12.15, vijesti svijeta kulture, Art Info, a već u prvom satu druženja stanje na putovima, vremenska prognoza, dakle pregled crnogorskih portala, prije svega portala Cetinski list, informativna emisija vijesti Radio Cetinja, sve to stane u prvih sat vremena druženja sa vama. Dobro jutro vam želimo, dobrodošli na talase Radio Cetinja.

Budimo grad. Radio Cetinje, jutarnji program. Poštovani slušalci, dobro jutro. Želimo svima vama koji se sada uključujete u ovaj jutarnji program Radio Cetinje. Vrijeme je za pregled pisanja crnogorskih portala, ali prije svega portal Cetinski list sa onim najvažnijim informacijama iz našeg grada. Požar u Katunskoj nakiji u Velestovu i dalje aktuelan. Helikopteri su juče, dva helikoptera i avioni gasili su vatru na tom širom području. Požar koji je danima itekako intenzivan i koji je zahvatio visoko planinsko područje, tako da se intenzivno gasi isključivo iz vazduha. Situacija na terenu je prilično ozbiljna. Komandir službe zaštite i spašavanja Miloš Ćećanović kazao je za Radio Cetinje da se vatra približila, bila juče kućama Stanojevićem, zbog čega su na teren upućene dvije vatrogasne ekipe. Kako su najavili za Radio Cetinje, za jutros je planirano, rano jutros planirano je gašenje iz vazduha u ranim jutarnjim časovima kada su temperature niže, a uslovi za djelovanje avijacije značajno povoljniji. Sinoć je završeno šesto izdanje Montenegro Beer Festa. Beer Fest je zatvorio reper iz Srbije David Ljubenović, poznati kao De Vito, a poslednju večer Beer Festa ispunio je i jedan od najpopularnijih pjevača regiona Željko Joksimović, dok je u prvom dijelu večeri dok su nastupili Luka Radović, koji je zapravo i otvorio posljednje večer Montenegro Beer Festa, a nakon njega nastupio je i Isak Šabanović, koji je, kako je kazao, već treći put na Beer Festu. Pogledajte i pročitajte na portalu Cetinski list. Jedna vijest iz sporta, ženska juniorska košarkaška reprezentacija Crne Gore ostvarila je prvu pobjedu na šampionatu A divizije u Stokholmu. U pitanju je drugo kolo grupe C protiv Slovenije, 74-72. Posljednji meč u grupi igraju danas protiv Španije od 15:45. U osmini finala idu sve četiri ekipe, a ukrstit će se sa selekcijama iz grupe D, u kojoj su Srbija, Hrvatska, Poljska i Letonija. Jedna muzička pauza, a potom da čujemo i ostale vijesti.

Nastavljamo sa pregledom crnogorskih portala. Radio televizije Crne Gore najavljuje javnu raspravu povodom nacrta ustavnih amandmana. Zapravo skupštinski ustavni odbor danas od 12 časova organizuje javnu raspravu koja se odnosi na tužilački i sudski savjet, ali i centralnu banku. Kako je najavljeno iz crnogorskog parlamenta, okrugli sto otvorit će predsjednica upravnog odbora Jelena Božović, nakon čega će uslediti javna rasprava o nacrtu amandmana od 17 do 21 na Ustav Crne Gore. Učešće u raspravi uzeće predstavnici stručne naučne javnosti, akademske zajednice, pravosudnih institucija, nevladinog sektora, međunarodnih organizacija, ali i neki drugi zainteresovani subjekti. Imaće priliku da iznesu svoje mišljenja, prijedloga i sugestije kako bi se, kako kažu iz Skupštine, unaprijedile predložena ustavna rješenja. Portal Vijesti piše o buci sa kojom se iz kafića, sa kojom se suočavaju građani Podgorice. Naslov: muzika iz ugostiteljskih objekata i dalje glasnija od kazne, pišu Vijesti. A zbog buke iz podgoričkih lokala, kafića, klubova, restorana, službe komunalne policije glavnog grada su izdale oko 104 prekršajna naloga. Kako navodi ovaj portal, u protekla dva mjeseca u više navrata su pisali o žalbama, dopisima koji su građani iz različitih dijelova grada dostavljali, a odnosili su se na buku iz lokala, kafića, restorana i sličnih ugostiteljskih objekata. Redakciju su se između ostalog javili stanovnici bloka 5, gdje u jednom stambenom objektu u tom kvartu posluje gotovo desetine kafića. Besene noći u mještanima strogog centra Podgorice, u Njegoševoj ulici, kako pišu Vijesti, ne može da se spava, Stara Varoš i mnoge, mnoge druge gradske četvrti, a iz službe komunalne policije glavnog grada su kazali da su u oblastima komunalnog grada izdali ukupno 2390 prekršajnih naloga i da su u budžet skupili negdje oko 450.000 eura. Toliko, poštovani slušalci, za pregled crnogorskih portala, tačno u 9 sati, jutarnje vijesti, Radio Cedinja.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064 067 371 064. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio njihovog uspješnog i profesionalnog kolektiva. Telefon 067 506 196. 067 506 196.
2: Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi Ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MUV-TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.
5: Ovog avgusta u Herceg Novom Operosa Festival donosi veče koje se doživljava jednom u životu. Na Kanli Kulu stiže čuvena Joyce DiDonato, jedna od najvećih umetnica svetske operske scene. Zajedno sa njom nastupit će spektakularni trio Time for Three. Poezija Emily Dickinson, savremena muzika i glas svetske dive spajaju se u nesvakidašnje muzičko putovanje koje ruši granice žanrova. Ako mislite da klasična muzika nije za vas, ovo je koncert koji će vas razuveriti. Ulaznice su već u prodaji i možete ih obezbediti putem sajta geekstix.me i Herceg Fest ulaznice. 13. avgusta u 21 čas na Kanli Kuli budite deo muzičkog događaja o kojem će se dugo pričati.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobro jutro. Skupštinski ustavni odbor organizovaće danas sa početkom u 12 časova javnu raspravu povodom nacrta amandmana na Ustav Crne Gore koji se odnose na tužilački i sudski savjet, ali i Centralnu banku. Učešće u raspravi uzeće predstavnici stručne i naučne javnosti, akademske zajednice, pravosudnih institucija, nevladinog sektora, međunarodnih institucija, ali i drugi zainteresovani subjekti koji će, kako su kazali iz Skupštine Crne Gore, imati priliku da iznesu mišljenja, predloge i sugestije u cilju unapređenja predloženih ustavnih rješenja. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da se danas nastavljaju razgovori sa Iranom. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Ismail Bagheji tvrdi da razgovori koji se vode između Irana i Omana o Ormanskom Moreuzu nisu ni u kakvoj vezi sa otvaranjem ili zatvaranjem tog plovnog puta. Izrael je prenio Americi pod navodnicima ozbiljnu zabrinutost za bezbjednost u vezi sa sporazumom o razoružanju Hamasa. Obilne kiše i poplave pogodile su dijelove Južne Indije tokom proteklog vikenda, usmrtivši najmanje 11 osoba i raselivši na hiljade ljudi u državi Kerala, ali i pokrenuši brojna klizišta širom države. Sunčano i veoma toplo. Na Cetinju, prema posljednjim mjerenjima, temperatura vazduha već 25 stepeni. 9 je časova 2,5 minuta, bile su to vijesti Radio Cetinje, hvala za pažnju.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064 067 371 064. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio njihovog uspješnog i profesionalnog kolektiva. Telefon 067 506 196. 067 506 196.
2: Oglasi, oglasi.

0: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
0: Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi Ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. MTEL. Imate prijatelje.
5: Ovog avgusta u Herceg Novom Operosa Festival donosi veče koje se doživljava jednom u životu. Na Kanli Kulu stiže čuvena Joyce DiDonato, jedna od najvećih umetnica svetske operske scene. Zajedno sa njom nastupit će spektakularni trio Time for Three. Poezija Emily Dickinson, savremena muzika i glas svetske dive spajaju se u nesvakidašnje muzičko putovanje koje ruši granice žanrova. Ako mislite da klasična muzika nije za vas, ovo je koncert koji će vas razuveriti. Ulaznice su već u prodaji i možete ih obezbediti putem sajta geekstix.me i Herceg Fest ulaznice. 13. avgusta u 21 čas na Kanli Kuli budite deo muzičkog događaja o kojem će se dugo pričati.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro. Skupštinski ustavni odbor organizovaće danas sa početkom u 12 časova javnu raspravu povodom nacrta amandmana na Ustav Crne Gore koji se odnosi na tužilački i sudski savjet, ali i Centralnu banku. Učešće u raspravi uzeće predstavnici stručne i naučne javnosti, akademske zajednice, pravosudnih institucija, nevladinog sektora međuvladinih organizacija, kao i drugi zainteresovani subjekti koji će, kako su kazali iz Skupštine Crne Gore, imati priliku da iznesu mišljenja, prijedloge i sugestije, a sve u cilju unapređenja predloženih ustavnih rešenja. U sistemu u kojem nas Evropska unija nagrađuje novcem za sprovođenje reformi, vladine naduvane procjene i uljepšavanje stvarnosti samo gube vrijeme i novac dok trpimo posljedice nefunkcionalne uprave koja se tromo i nevoljno mijenja. Vlada je sredinom mjeseca predstavila četvrti polugodišnji izvještaj o sprovođenju reformske agende kao neupitan uspjeh. Čak 34 od 41 reforme su ispunjene, što će donijeti 97 miliona eura Crnoj Gori, piše portal Vijesti. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da se danas nastavljaju razgovori sa Iranom. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Ismail Bagheji tvrdi da razgovori koji se vode između Irana i Omana o Ormanskom oreuzu nisu ni u kakvoj vezi sa otvaranjem ili zatvaranjem tog plovnog puta. Izrael je prenio Americi, citat, ozbiljnu zabrinutost za bezbjednost u vezi sa sporazumom o razoružanju Hamasa, kraj citata. Obilne kiše i poplove pogodile su dijelove Južne Indije tokom vikenda, usmrtivši najmanje 11 osoba i raselivši hiljade ljudi u državi Kerala, ali pokrenuši brojna klizišta u toj državi. Sunčano i toplo. Na Cetinju prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha već iznosi 30 stepeni. 10 je časova 3,5 minuta, bile su to Vijesti Radio Cetinja. Hvala za pažnju.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064 067 371 064. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio njihovog uspješnog i profesionalnog kolektiva. Telefon 067 506 196. 067 506 196.
2: Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Prijestolnica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestolnici 2026. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi Ljeto u Prijestolnici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.
5: Ovog avgusta u Herceg Novom Operosa festival donosi veče koje se doživljava jednom u životu. Na Kanli Kulu stiže čuvena Joyce Di Donato, jedna od najvećih umetnica svetske operske scene. Zajedno sa njom nastupit će spektakularni trio Time for Three. Poezija Emily Dickinson, savremena muzika i glas svetske dive spajaju se u nesvakidašnje muzičko putovanje koje ruši granice žanrova. Ako mislite da klasična muzika nije za vas, ovo je koncert koji će vas razuveriti. Ulaznice su već u prodaji i možete ih obezbediti putem sajta geekstix.me i Herceg Fest ulaznice. 13. avgusta u 21 čas na Kanli Kuli budite deo muzičkog događaja o kojem će se dugo pričati.

0: back a few years.
1: Hit Dana.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064 067 371 064. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio njihovog uspješnog i profesionalnog kolektiva. Telefon 067 506 196. 067 506 196.
2: Oglasi, oglasi.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatiće nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupiće Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi Ljeto u Prijestonici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
4: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
5: Ovog avgusta u Herceg Novom Operosa Festival donosi veče koje se doživljava jednom u životu. Na Kanli Kulu stiže čuvena Joyce Di Donato, jedna od najvećih umetnica svetske operske scene. Zajedno sa njom nastupit će spektakularni trio Time for Three. Poezija Emily Dickinson, savremena muzika i glas svetske dive spajaju se u nesvakidašnje muzičko putovanje koje ruši granice žanrova. Ako mislite da klasična muzika nije za vas, ovo je koncert koji će vas razuveriti. Ulaznice su već u prodaji i možete ih obezbediti putem sajta geekstix.me i Herceg Fest ulaznice. 13. avgusta u 21 čas na Kanli Kuli budite deo muzičkog događaja o kojem će se dugo pričati.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Skupštinski ustavni odbor organizovaće danas sa početkom u 12 časova javnu raspravu povodom nacrta amandmana na Ustav Crne Gore koji se odnosi na tužilački i sudski savjet, ali i centralnu banku. Učešće u raspravi uzeće predstavnici stručne i naučne javnosti, akademske zajednice, pravosudnih institucija, nevladinog sektora, međunarodnih organizacija, ali i drugi zainteresovani subjekti koji će, kako su kazali iz Skupštine Crne Gore, imati priliku da iznesu svoje mišljenje, predloge i sugestije u cilju unapređenja predloženih ustavnih rješenja. Ukrajina je sinoć dronovima napala ruske ciljeve na Krimu, nakon čega je saobraćaj na Krimskom mostu blokiran. Tri osobe su poginule, dvije stradale u ukrajinskom napadu, saopštile su tamošnje vlasti koje je postavila Rusija. Sa druge strane, Rusija je navela da su njene snage pogodile tri broda koja su tvrde prevozila vojnu robu u vodama Crnog mora pod kontrolom Ukrajine. Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je da se danas nastavljaju razgovori sa Iranom. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Ismail Bagei tvrdi da razgovori koji se vode između Irana i Omana na Ormuzskom rauzu nisu ni u kakvoj vezi sa otvaranjem ili zatvaranjem tog plovnog puta. Obilne kiše i poplave pogodile su dijelove Južne Indije tokom vikenda, usmrtivši najmanje 11 osoba i raselivši na hiljade ljudi u državi Kerala i pokrenuši brojna klizišta u toj indijskoj državi. Sunčano i veoma toplo vrijeme na Cetinju. Prema posljednjim mjerenjima, temperatura vazduha u našem gradu iznosi 31 stepen. 12 časova, 2,5 minuta, bile su to vijesti Radio Cetinje. Hvala za pažnju.

0: Emisija vijesti i zabave.
1: Spider-Man Novo doba donio je 927 miliona dolara prihoda od prodaje ulaznica širom svijeta u prvom vikendu prikazivanja, od čega 355 miliona dolara u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi, čime je postao druga najbolja domaća premijera svih vremena. Kriminal buja, a svijet kao da je zaboravio ko je Spider-Man. Ovo je četvrti film u kojem Tom Holland tumači lik superheroja u čijoj mreži niko ne želi da se nađe. U novom nastavku Zendaya, Holandova supruga, u stvarnom životu glumi MJ, ljubav Parkerovog života. Spider-Man Novo doba je u osnovi film o prijateljstvu, o onome što veže sve naše živote, i baš to je odjeknulo kod publike svih starosnih grupa i širom svijeta, rekao je Tom Rotman, predsjednik i glavni izvršni direktor Sony Picturesa. Novi Spider-Man imao je najveću domaću bruto zaradu na otvaranju još od pandemije COVID-19 i drugu najveću svih vremena iza filma o superherojima Endgame iz 2019. godine. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju Radio Mozaika Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite nas na portalu Cetinski list.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064 067 371 064. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio njihovog uspješnog i profesionalnog kolektiva. Telefon 067 506 196. 067 506 196.
2: Oglasi, oglasi.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje gradskih aktuelnosti. Narednih dana u Crnoj Gori intenziviraće se dugotrajan toplotni talas uz maksimalne temperature od 35 do 39 stepeni, a lokalno i do 40 stepeni. Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda, najtoplije će biti od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mjesta očekuju najviše dnevne temperature oko 40 stepeni. Preporuka je da se ne izlazi u periodu od 11 do 17 časova, a pogotovo ne od 14 do 17 sati, da se nosi lagana, prozračna i lanena odjeća.
0: Cetinje Info.
1: Požar na području Velestova u opštini Cetinje i danas je aktivana borba sa vatrenom stihijom, nastavlja se uz angažovanje vazduhoplovnih kapaciteta Vojske Crne Gore. Helikopteri i avioni već treći dan gase vatru, a na području je zahvaćeno požarom, do sada je izbačeno približno 100 tona vode u pokušaju da se vatra stavi pod kontrolu i spriječi njeno dalje širenje. Kako je za Radio Cetinje kazao VD komandira službe zaštite i spašavanja prijestonice Cetinje Miloš Čećanović, posebnu zabrinutost predstavlja i činjenica da je vatra počela da se spušta u pravcu Čeba.
0: Cetinje Info.
1: Nove cijene goriva biće poznate danas, a primjenjivaće se od utorka 4. avgusta. Građane Crne Gore čeka novi obračun maksimalnih maloprodajnih cijena naftnih derivata samo 7 dana nakon što su sve vrste goriva poskupjele između 9 i 14 centi po litru. Današnji obračun posebno je važan jer istovremeno ističe vladina odluka o privremeno umanjenoj akcizi na eurodizel. Ukoliko vlada ne usvoji novu odluku i akcizu vrati na puni iznos, fiskalni efekat sam po sebi mogao bi povećati cijenu dizela za oko 11 centi po litru.
0: Cetinje Info.
1: Narodni muzej Crne Gore u okviru ciklusa Ljeto u muzeju 5. avgusta organizuje kreativnu radionicu tkanja namijenjenu djeci školskog uzrasta. Događaj je posvećen Etnografskom muzeju, a održat će se u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić sa početkom u 11 časova. Broj mjesta je ograničena, prijave se mogu poslati na mail adresu pedagog@narodnimuzej.me.
0: Cetinje Info.
1: Udruženje Crnogorski DNK i Centar za kulturu prijestonice Cetinje predstavit će u četvrtak 6. avgusta projekat paternalne DNK linije stanovnika Cetinja u uvidu genetske varijante odnose i migracije cetinskih bratstava. Riječ je o dvogodišnjem projektu koji donosi nova saznanja o porijeklu, genetskim vezama i migracijama cetinskih bratstava. O projektu će govoriti izvršni direktor udruženja Crnogorski DNK Borislav Banović, predsjednik udruženja Arben Murić i saradnik na projektu Vladan Vučetić. Istraživanje je obuhvatalo analizu 248 genetskih testova savremenih stanovnika Cetinje.
0: Cetinje Info.
1: Legendarni makedonski bend Lebi Sol nastupit će u petak 7. avgusta u Njegoševoj ulici na Cetinju u okviru manifestacije Ljeto u prijestonici. Bend ove godine slavi pola vijeka postojanja, a jubilej obilježava koncertima širom regiona. Njihov prepoznatljivi spoj roka, džeza i makedonskog etna decenijama osvaja publiku i čini ih jednim od najprepoznatljivih bendova na prostoru bivše Jugoslavije.
0: Cetinje Info.
1: Muška juniorska košarkaška reprezentacija Crne Gore osvojila je 9. mjesto na evropskom prvenstvu B divizije u Hrvatskoj, pošto je u meču za plasman savladala Švajcarsku rezultatom 82-75. Portal Cetinski list piše da je prvo ime susreta bio Cetinjanin Đorđe Đukanović, koji je ubacio 19 poena, a imao je i 9 skokova.
0: Cetinje Info.
1: Na Cetinju sunčano vrijeme, trenutna temperatura vazduha iznosi 32 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju gradskih aktuelnosti. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.
0: Cetinje Info.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Prijestolnica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestolnici 2026. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestolnici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Kasniš kući, utakmica je već počela, ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
3: Ovog avgusta u Herceg Novom Operosa festival donosi veče koje se doživljava jednom u životu. Na Kanli Kulu stiže čuvena Joyce Di Donato, jedna od najvećih umetnica svetske operske scene. Zajedno sa njom nastupit će spektakularni trio Time for Three. Poezija Emily Dickinson, savremena muzika i glas svetske dive spajaju se u nesvakidašnje muzičko putovanje koje ruši granice žanrova. Ako mislite da klasična muzika nije za vas, ovo je koncert koji će vas razuveriti. Ulaznice su već u prodaji i možete ih obezbediti putem sajta geekstix.me i Herceg Fest ulaznice. 13. avgusta u 21 čas na Kanli Kuli budite deo muzičkog događaja o kojem će se dugo pričati.

0: back a few years.
1: Hit Dana.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite centralno izdanje emisije Cetinje Info. Iz sadržaja izdvajamo. Velestovo i danas gori, helikopteri i avioni gase požar, vatra se spušta ka Čevu. Crna Gora na udaru vrućina. Vlada danas saopštava nove cijene goriva. Vrijeme s jutra sunčano i veoma toplo.
2: Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Narednih dana u Crnoj Gori intenzivirat će se dugotrajan toplotni talas uz maksimalne temperature od 35 do 39 stepeni, a lokalno i do 40 stepeni. Prema prognozama, najtoplije će biti od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mjesta očekuju najviše dnevne temperature oko 40 stepeni. Preporuka je da se ne izlazi u periodu od 11 do 17 časova, pogotovo ne od 14 do 17 sati, da se nosi lagana, prozračna i lanena odjeća.
0: Cetinje Info.
1: Požar na području Velestova u opštini Cetinje i danas je aktivan, a borba sa vatrenom stihijom nastavlja se uz angažovanje vazduhoplovnih kapaciteta vojske Crne Gore. Helikopteri i avioni već treći dan gase vatru, a na područje zahvaćeno požarom do sada je izbačeno približno 100 tona vode u pokušaju da se vatra stavi pod kontrolu i spriječi njeno dalje širenje. Kako je za Radio Cetinje kazao VD komandira službe zaštite i spašavanja prijestonice Cetinje Miloš Čećanović, posebnu zabrinutost predstavlja i činjenica da je vatra počela da se spušta u pravcu Čeva.
0: Cetinje Info.
1: Nove cijene goriva biće poznate danas, a primjenjivaće se od utorka 4. avgusta. Građane Crne Gore čeka novi obračun maksimalnih maloprodajnih cijena naftnih derivata samo 7 dana nakon što su sve vrste goriva poskupjele između 9 i 14 centi po litru. Današnji obračun posebno je važan jer istovremeno ističe vladina odluka o privremeno umanjenoj akcizi na eurodizel. Ukoliko vlada ne usvoji novu odluku i akcizu vrati na puni iznos, fiskalni efekat sam po sebi mogao bi povećati cijenu dizela za oko 11 centi po litru.
0: Cetinje Info.
1: Narodni muzej Crne Gore u okviru ciklusa Ljeto u muzeju 5. avgusta organizuje kreativnu radionicu tkanja namijenjenu djeci školskog uzrasta. Događaj je posvećen Etnografskom muzeju, a održat će se u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić sa početkom u 11 časova. Broj mjesta je ograničena, prijave se mogu poslati na mail adresu pedagog@narodnimuzej.me.
0: Cetinje Info.
1: Udruženje Crnogorski DNK i Centar za kulturu prijestonice Cetinje predstavit će u četvrtak 6. avgusta projekat paternalne DNK linije stanovnika Cetinja u vidu genetske varijante odnose i migracije cetinskih bratstava. Riječ je o dvogodišnjem projektu koji donosi nova saznanja o porijeklu, genetskim vezama i migracijama cetinskih bratstava. O porijeklu će govoriti izvršni direktor udruženja Crnogorski DNK Borislav Banović, predsjednik udruženja Arben Murić i saradnik na projektu Vladan Vučetić. Istraživanje je obuhvatilo analizu 248 genetskih testova savremenih stanovnika Cetinja.
0: Cetinje Info.
1: Legendarni makedonski bend Lebi Sol nastupit će u petak 7. avgusta u Njegoševoj ulici na Cetinju u okviru manifestacije Ljeto u prijestonici. Bend ove godine slavi pola vijeka postojanja, a jubilej obilježava koncertima širom regiona. Njihov prepoznatljivi spoj roka, džeza i makedonskog etna decenijama osvaja publiku i čini ih jednim od najprepoznatljivijih bendova na prostoru bivše Jugoslavije.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme u Crnoj Gori s jutra sunčano i veoma toplo, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 8 do 24 stepena, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni. Trenutna temperatura na Cetinju iznosi 32 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju gradskih aktualnosti. Hvala na pažnji.
0: Cetinje Info.
3: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno. Yeah!

0: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064 067 371 064. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio njihovog uspješnog i profesionalnog kolektiva. Telefon 067 506 196. 067 506 196.
3: Oglasi, oglasi.

0: Artinfo.
1: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: keep on rolling, baby.
1: Radio
0: Fatima. All right, you know what time it is.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064 067 371 064. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio njihovog uspješnog i profesionalnog kolektiva. Telefon 067 506 196. 067 506 196. Oglasi, oglasi.

0: Back a few years.
1: Hit Dana.

prikazivanja, od čega 355 miliona dolara u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi, čime je postao druga najbolja domaća premijera svih vremena. Kriminal buja, a svijet kao da je zaboravio ko je Spider-Man. Ovo je četvrti film u kojem Tom Holland tumači lik superheroja u čijoj mreži niko ne želi da se nađe. U novom nastavku Zendaya, Hollandova supruga, u stvarnom životu glumi MJ, ljubav Parkerovog života. Spider-Man ovo doba je u osnovi film o prijateljstvu, o onome što veže sve naše živote i baš to je odjeknulo kod publike svih starosnih grupa i širom svijeta, rekao je Tom Rotman, predsjednik i glavni izvršni direktor Sony Picturesa. Novi Spider-Man imao je najveću domaću bruto zaradu na otvaranju još od pandemije COVID-19 i drugu najveću svih vremena iza filma o superherojima Endgame iz 2019. godine. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju Radio Mozaika Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite nas na portalu Cetinski list.

0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064 067 371 064. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio njihovog uspješnog i profesionalnog kolektiva. Telefon 067 506 196. 067 506 196. Oglasi, oglasi.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, 17 je sati i vrijeme je za još jedno izdanje emisije Cetinje Info na talasima Radio Cetinja za ovaj ponedjeljak, 3. avgust 2026. godine. Požar na području Belestova u našoj opštini danas je aktivna borba sa vatrenom stihijom, nastavlja se uz angažovanje vazduhoplovnih kapaciteta Vojske Crne Gore. Helikopteri i avioni već treći dan gase vatru, a na područje zahvaćeno požarom do sada da je izbačeno približno 100 tona vode u pokušaju da se vatra stavi pod kontrolu i spriječi njeno dalje širenje. Posebnu zabrinutost predstavlja činjenica da je vatra počela da se spušta u pravcu Čeva, kazao je za Radio Cetinje VD komandira službe zaštite i spašavanja prijestolnice Cetinje Miloš Ćićanović.
0: Cetinje Info.
1: Nove cijene goriva bit će poznate danas, a primjenjivaće se od sutra. Građane Crne Gore čeka novi obračun maksimalnih maloprodajnih cijena naftnih derivata samo 7 dana nakon što su sve vrste goriva poskupjele između 9 i 4 centi po litru. Današnji obračun posebno je važan jer istovremeno ističe vladina odluka o privremeno umanjenoj akcizi na eurodizel. Ukoliko vlada ne usvoji novu odluku i akcizu vrati na puni iznos, fiskalni efekat sam po sebi mogao bi povećati cijenu dizela za oko 11 centi po litru.
0: Cetinje Info.
1: Narodni muzej Crne Gore u okviru ciklusa Ljeto u muzeju 5. avgusta organizuje kreativnu radionicu tkanja namijenjenu djeci školskog uzrasta. Događaj je posvećen etnografskom muzeju, održat će se u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić sa početkom u 11 časova. Broj mjesta je ograničena, prijave se mogu poslati na mail adresu pedagog@narodnimuzej.me.
0: Cetinje Info.
1: Udruženje Crnogorski DNK i Centar za kulturu prijestolnice Cetinje predstavit će u četvrtak 6. avgusta projekat paternalne DNK linije stanovnika Cetinja u vidu genetske varijante odnosi migracije cetinskih bratstava. Riječ je o dvogodišnjem projektu koji donosi nova saznanja o porijeklu, genetskim vezama i migracijama cetinskih bratstava. O projektu će govoriti izvršni direktor udruženja Crnogorski DNK Borislav Banović, predsjednik udruženja Arben Murić i saradnik na projektu Vladan Vučetić. Istraživanje je obuhvatilo analizu 248 genetskih testova savremenih stanovnika Cetinja.
0: Cetinje Info.
1: Narednih dana u Crnoj Gori intenzivirat će se dugotrajni toplotni talas uz maksimalne temperature od 35 do 40 stepeni. Prema prognozama najtoplije će biti od 5. do 8. avgusta. Preporuka je da se ne izlazi u periodu od 11 do 17 časova, pogotovo ne od 14 do 17 sati. Da se nosi lagana, prozračna i lanena odjeća. Vrijeme sutra će također biti sunčano i veoma toplo, vjetar slab do umjeren, promjenjiv smjera. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 8 do 24 stepena, a najviša dnevna od 27 do 39 stepeni. Trenutna temperatura u prijestolnici je oko 32 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Cetinje Info na talasima Radio Cetinja. Na pažnji vam se zahvaljuju Nedo i Sonja. Ostanite i dalje u 94,5 i pratite nas putem portala Cetinski list.
2: Radio Cetinje. Baš ovdje je radio.

0: back a few years.
1: Hit Dana.

0: Artinfo.
1: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

Nastavljamo pregled pojedinih crnogorskih portala portalom vijesti. Druga lica, isti obrasci, Garčević o Crnoj Gori 6 godina nakon pada DPS-a. Nije su uvedene neke promjene u smislu načina na koji se rukovodi zemljom, kako se razumije politika, kako se organizuje vlada. Crna Gora ima jasnu većinu za članstvo u EU, ali ta većina nije preslikana u ovoj vladi. To je, po mom mišljenju, najveći izazov Crne Gore i ove vlade i budućih vlada. Mandić ima vlast iza trona i za sada mu polazi za rukom da sebe predstavi kao Srbina koji hoće da uvede Crnu Goru u Evropsku uniju, piše između ostalog u ovom tekstu na portalu vijesti. Zatim, govor mržnje bez sankcija. Nijedan poslanik Skupštine Crne Gore za 11 godina nije kažnjen zbog kršenja etičkog kodeksa. Ako ni ono što se izgovori u najvišem zakonodavnom domu ne izaziva reakciju sistema, teško je očekivati da će građani vjerovati da će institucije zaštititi njih, kaže Miloš Knežević. Ni politički govor, ni izuzet od obaveze poštovanja ljudskih dostojanstava, načela ravnopravnosti i zabrane diskriminacije, rekli su iz institucije zaštitnika prava, a piše na portalu vijesti.

KRA usvojene izmjene zakona o MUP-u i AMB-u ne štite ljudska prava. Očekujemo odluku Ustavnog suda. Iste organizacije smatraju da postizanje političkog konsenzusa oko ovakvih rješenja ne uliva povjerenje ni u svrsishodnost predstojeće javne rasprave o izmjenama Ustava. Između ostalog piše na portalu Vijesti, a mi prelazimo i na portal CDM. Sindikat ŽPCG tražimo povećanje plata za 200 eura ili slijedi blokada saobraćaja. Sindikat radnika željezničkog prevoza predao je zahtjeve nadležnima u kojima traže da se svakom radniku uveća zarada za 200 eura do usvajanja kolektivnog ugovora. Radikalizovaće proteste ukoliko odgovor ne dobiju do petka do 14 časova. RTCG navodi, a CDM prenosi, da od menadžmenta nisu dobili odgovor ni komentar na zahtjeve sindikata. Predsjednik Jedinstvenog sindikata željeznice Miroslav Babović je kazao da su svjesni da je financijska situacija teška, ali da moraju da se bore za svoju egzistenciju. Zatim Vučić, Crna Gora nas 4 puta optužila za genocid, Republika Srpska to nikada nije dala. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je tokom posjete bosansko-hercegovačkom entitetu Republici Srpskoj o Crnoj Gori, navodeći kako nas je 4 puta optužila za genocid, objavili su srpski mediji. Vučić posjetio Janjske otoke kod Šipova i saopštio da je na teritoriji Bosne i Hercegovine manje Srba nego u Crnoj Gori. A Crna Gora nas je 4 puta optužila za genocid, priznali su takozvano Kosovo, a Republika Srpska to nikada nije dala. Velika je razlika između onih koji vode ujedinjenu politiku u odnosu na one koji hoće da razbijaju integralističko jezgro srpskog naroda. Velika je razlika u ponašanju, kazao je između ostalog Vučić. A u Francuskoj privedeno 375 osoba povezanih sa izbijanjem požara, među njima 142 maloljetnika. Oko 375 ljudi je uhapšeno u vezi sa požarima u Francuskoj, među kojima je 142 maloljetnika, saopštio je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova, prenio je parijski list Monde. Do sada se za bacanje opušaka od cigareta, roštiljanja previše blizu šuma i kršenja opšte zabrane korišćenja vatre određivala novčana kazna od 135 eura. Između ostalog piše na portalu CDM, sa kojim završavamo pregled pojedinih crnogorskih portala na talasima Radio Cetinja. Naš program nastavljamo dobrom muzikom.

0: prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064 067 371 064. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio njihovog uspješnog i profesionalnog kolektiva. Telefon 067 506 196. 067 506 196. Oglasi, oglasi.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Uvijek ista dilema, šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik, uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.
3: Ovog avgusta u Herceg Novom Operosa festival donosi veče koje se doživljava jednom u životu. Na Kanli Kulu stiže čuvena Joyce Di Donato, jedna od najvećih umetnica svetske operske scene. Zajedno sa njom nastupit će spektakularni trio Time for Three. Poezija Emily Dickinson, savremena muzika i glas svetske dive spajaju se u nesvakidašnje muzičko putovanje koje ruši granice žanrova. Ako mislite da klasična muzika nije za vas, ovo je koncert koji će vas razuveriti. Ulaznice su već u prodaji i možete ih obezbediti putem sajta geekstix.me i Herceg Fest ulaznice. 13. augusta u 21 čas na Kanli Kuli budite deo muzičkog događaja o kojem će se dugo pričati.

0: Radio Sardinya.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064 067 371 064. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio njihovog uspješnog i profesionalnog kolektiva. Telefon 067 506 196. 067 506 196. Oglasi, oglasi.

0: Cetinje Info.
1: Dobroveče, poštovani slušaoci, vrijeme je za posljednje izdanje emisije Cetinje Info na talasima Radio Cetinja za ovaj 3. avgust 2026. godine. Iz sadržaja emisije izdvajamo nove cijene goriva od ponoći. Eurodizel raste na 1,85 eura, benzin će biti jeftiniji. Požar na Velestovu i dalje je aktivan. Helikopteri i avioni gase požar, vatra se spušta ka Čevu. Opera Ljubavni napitak u Zetskom domu. Vrijeme s jutra, sunčano i veoma toplo.
2: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Dizel će od ponoći poskupjeti 6 centi, a benzin pojeftiniti za 2, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Kako se navodi u saopštenju, Eurosuper 98 koštaće 1,79 eura, a Eurosuper 95 1,75 centi. Cijena eurodizela bit će 1,85 eura, dok će lož ulje pojeftiniti za cent, pa će koštati 1,80 eura. Naredni obračun bit će izvršen 10. avgusta ove godine.
0: Cetinje Info.
1: Požar na području Velestova u opštini Cetinje i danas je aktivana. Borba sa vatrenom stihijom nastavlja se uz angažovanje vazduhoplovnih kapaciteta Vojske Crne Gore. Helikopteri i avioni već treći dan gase vatru, a na područje zahvaćeno požarom do sada je izbačeno približno 100 tona vode u pokušaju da se vatra stavi pod kontrolu i spriječi njeno dalje širenje. Posebnu zabrinutost predstavlja činjenica da je vatra počela da se spušta u pravcu Čeva, kazao je za Radio Cetinje VD komandira službe zaštite i spašavanja prijestonice Cetinje Miloš Čećanović.
0: Cetinje Info.
1: U okviru 13. izdanja Operosa Montenegro opera festivala u Kraljevskom pozorištu Zetski dom bit će izvedena opera Ljubavni napitak Gaetana Donizetija. Predstava će biti izvedena 5. avgusta u 21 sat, a riječ je o festivalskoj produkciji koja donosi novo čitanje poznate opere. Radnja je smještena u ruralnu Crnu Goru s kraja 90. godina prošlog vijeka, gdje čuveni Ljubavni napitak iz originalne priče postaje rakija dio lokalne tradicije. Predstavu izvodi ansambl prve operosa Ljetnje operske akademije uz pratnju Festivalskog orkestra Crne Gore. Produkcija okuplja mlade operske umjetnike iz Crne Gore i Europe uz mentorsko vođstvo međunarodnih stručnjaka. Ulaz za publiku je slobodan.
0: Cetinje Info.
1: Narodni muzej Crne Gore u okviru ciklusa Ljeto u muzeju 5. avgusta organizuje kreativnu radionicu tkanja namijenjenu djeci školskog uzrasta. Događaj je posvećen etnografskom muzeju, a održat će se u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić sa početkom u 11 časova. Broj mjesta je ograničena, prijave se mogu poslati na mail adresu pedagog@narodnimuzej.me.
0: Cetinje Info.
1: Narednih dana u Crnoj Gori intenzivirat će se dugotrajan toplotni talas uz maksimalne temperature od 35 do 40 stepeni. Prema prognozama najtoplije će biti od 5. do 8. avgusta. Preporuka je da se ne izlazi u periodu od 11 do 17 časova, naročito ne od 14 do 17 sati, da se nosi lagana, prozračna i lanena odjeća. Sjutra će također biti sunčano i veoma toplo, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 8 do 24 stepena, a najviša dnevna od 27 do 39 stepeni. Trenutna temperatura u prijestonici je oko 31.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, pratili ste posljednje izdanje emisije Cetinje Info na talasima Radio Cetinja za ovaj 3. avgust 2026. godine. Na pažnji vam se zahvaljuju Nenad Martinović i Sonja Lagator. Ostanite i dalje s 94,5 i pratite nas putem portala Cetinski list.
0: Cetinje Info.
3: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno.

0: nikad zalud ne sanja.
1: Ako želiš, a ne želiš, ako shvaćaš, a ne shvaćaš, vjerojatno je poslijedi ljubav.
0: Kako da je pusti, da je više ne vidim, i kako da je kaže.
1: U redu je, ni ja tebe više ne volim.

0: Radio Cetinje.
1: Baš ovdje, Marija.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064 067 371 064. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio njihovog uspješnog i profesionalnog kolektiva. Telefon 067 506 196. 067 506 196.
4: Oglasi, oglasi.

0: carry back a few years.
1: Hit Dana.

0: Radio Cetinje i ja ga slušam, Oliver Sperper.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064 067 371 064. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio njihovog uspješnog i profesionalnog kolektiva. Telefon 067 506 196. 067 506 196. Oglasi, oglasi.